ɔsɔfo awurade nyankopɔn hu no mmɔborɛ ɛho hia yie paa halleluya wɛdi genesis 19 a lord ka asɛm bi ɔse sɛ manya wanom adom ne wahunumu bɛbɔ ayimi afiri owuo mu a halleluya na ɛngyina so a ɛwɔho nyinaa ne sɛ sodom and gomora ɛwɔ sɛ yɛhye no halleluya nanso ahunumɔborɔ bi kɔyii ne firi saa owuo nhyehyɛ adii ne mu halleluya ade bi wɔ ha ɛnyinasoɔ bi wɔ hɔ a ɛyɛ nyinasoɔ bi a yɛde sɔre tia nnipa awurade nyankopɔn ɛhunu mu ba a ɔhaw ne amanneɛ bɛbɛ wo ntomadan ɔhaw ne amanneɛ ɛbɛtɔ wo hyɛ berɛ so ka sɛ awurade nyankopɔn hono ne mmabɔ sɛ yɛwide jude nso a ɔsɔfopanyin bi a ɔyɛ joshua ɔkɔgyina awurade nyankopɔn anim ne ɔhyɛ atade fi halleluya ɛhunumɔborɔ nti ɔsɔfopanyin a na ɔrekɔ awurade nyankopɔn anim no ɛhunumɔborɔ nti no abɔfoɔ gyina mu ma no ɛka sɛ ɛtɛn anim halleluya ɛturo bi wɔ ha ɛnyinasoɔ bi wɔ ha ɛyɛ nyinaso ɔsɔfopanyin bi a ɔyɛ joshua ɔkɔgyina awurade nyankopɔn anim ne ɔhyɛ atade fi halleluya ɛhunumɔborɔ nti ɔsɔfopanyin a na ɔrekɔ awurade nyankopɔn anim no ɛhunumɔborɔ nti no abɔfoɔ gyina mu ma no ɛka sɛ ɛtɛn anim halleluya ɛturo bi wɔ ha ɛnyinasoɔ bi wɔ ha ɛyɛ nyinaso